na ya pemu kaste we onyame e santa wanim ni wati wo bi fira ni ho ya rema rema rema rema rema ya rema no ba wi ni bre ni akonto na ya woni ba ba kaste wo nyame wa wo kaste ma e fu sama e yiti woni ba fira ni wa what is so and on of ya sorry

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na na wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

Yesu baba biye. Yesu baba biye. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ene ne bembo ma di ade wa soro. Ene wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. Oma ye sachira ya dwene.

wa gina so. Esu amo na wa wa sorry. Wa wa tu ni na na ni wa ma ni me su dia mate.

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ya endia sie obasi saye sebre emesi ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse ene wasse.

asrani anyumira mesi wo yo asrani sesiri aba fu yo asrani wanya wenye di patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo go yie ni wo sese wo ni beriye he wo yo asrani

0: Asami wa Yeshua,
1: Iwa Yeshua,
0: Itimia ni nyina ya,
1: Ati nyina,
0: Asami wa Yeshua,
1: Iwa.

Na wunyina asia ha Na impo framu Mumbi a etisam frama a emu ya din A erifris ruba Na ebese efie a watimu numa Na tachirama a wapapa ya mu A etisa oja Yiyichirewa Na ebese siwa watifu

On a la foi, ou tiens mes nedes. Ya, abrabona ya pisi basta. Oko wani ma enko, oko wachi nswa enye ye. Onwe ni ya onfamfa. Neda di ne kamfu, onyamiye kwa makura, wehivi ya sikwa nekura na kukade na mamu. Se nede uba miye nina, pwamuni ya chinedi na ya yina ya. Odi yaba makotu, yankuni mdiye na mwati.

Ozia se fwa nyan kopan. Ozia se fwa nyan kopan. When you go nyan kopan. Ye na sister wani mo nyan. Ye na sister wa koshu. Zani ya wa tiya wa sa.